0: じゃあ代わりに俺がはっきり言ってやる。その畑の料理じゃ三つ星は無理だ。一つ星の審査と二つ星の審査の時にはその料理で構わない。でも三つ星の審査の時はマグロで行く。それまでには必ず完成させる。
1: さて、とりあえず全てのメニューが揃ったね。ニコシェフ、早速お客様に出そうよ。ミシュランの調査員が早めに来ちゃうかもしれないし。
2: そうだね。
3: あの、ちょっと気になることがあるんだけど、一つ星の審査は調査員が一人で来店するって言われてる。本来はもうすでに一つ星の調査員の予約が入ってるはずなんだけど、今予約が入ってるお一人様は常連さんだけなんだよね。
4: 調査員が来ないってことですか？
2: おかしいですね。トップレストラン10位に入っていれば普通調査対象のはずなんですけど。
4: やっぱり俺がいることでリンダさん。
5: 翔平、もう言わない。

0: see us again. Appreciate that. It's off on fire. Okay. White Lexington.
1: Hello.
0: Excusez-moi. Qui êtes-vous?
2: Sefarad.
0: Ah, OK.
2: アポイントメントって言葉知ってる？
3: 聞いたことはある。
2: アポイントメントよ。
3: なあ、ミシュランの調査員がうちの店に来ないんだ
2: よ。今さら何言ってるの？平子翔平がいる店には星を取らせないって何度も言ったわよね。
3: 俺は金や権力に媚びず、忖度もしないで自分の舌だけを信じて、うまいものをうまいって世界に広めてきた。リンダ・マチコ・リシャールのことを認めてる。なのにそのリンダがなんでこんなつまんねえことしてんだよ。一度はうちの店の味認めたよな。いい料理といいサービスを提供してる店は正しくジャッジされるべきなんじゃねえの。何枚？
2: 7。子供ね、相変わらず。うちのオーナーが怒ってるの。借位を持つ名士でパリの政財界にも顔が広い。一つのレストランの命運なんて本当に権力の下では小さなゴミみたいなものよ。
3: ああ、だから美食の女王はテンパってたわけだ。オーナーにビビって必死こいて翔平潰そうとしてたんだ。でもそんな椅子にしがみつくために自分のポリシーねじ曲げんのか。
2: 私は自分の舌に嘘をついたことは一度もない。
3: だったらもう一度食べに来いよ。
2: 行かない。
3: 逃げんなよ。怖いんだろ、うちの料理食べんの。今までで最高。その感動を味わいたくてフーディーたちは世界中を旅する。でも少しずつハードルが上がっていって、いつの日か何を食べても心が動かなくなってんだろう。自分のベストを超えられなくなってる。もう一度経験したくないか、あの興奮を。美食を極めたリンダが人生で最高のフルコースを出す。だから頼む、リンダ。
2: あなたこそ随分必死に。
4: いらっしゃいませ。どうぞご案内いたします。
2: いらっしゃいませ。
5: いらっしゃいませ。
4: スタッフ一同、リンダ様のご来店を心待ちにしておりました。当店ではその日一番の料理をお出しすることを心がけております。何か苦手なものなど。
2: ワインはベアリングで。
4: 承知いたしました。4番様、ご機嫌が少々傾いておられるようでございます。
6: おらら、
2: 優しい気持ちになっていただきましょう。
5: ミシェフ、
2: どうしたの？
6: 文庫、俺たちが今までやってきたことは全

0: 今日出す。
1: 私はいつも出してるけど、あんたこそしっかりね。
0: 思いっきり楽しもう。
2: 料理は無限の可能性がある。
1: グランメゾン東京のフルコースは旅をしてでも食べる価値があるでしょうか。
2: うちが三つ星取っても後悔すんな。
3: ついに来たね、この時が。
4: 大丈夫っすよ、凛子さん。
5: 神様、
6: 今年度の三つ星店はこちらのお店です。
5: おまねさん。ごゆっくりどうぞ。
3: ウニのパンペルジュでございます。

0: セリタババラ行くよ。
1: 了解です。
2: 柑橘系の青リンゴの香りと爽やかな酸味が特徴のブリーズというワインです。
3: 当店の定番料理、ヤギのミルクのババロアでございます。

0: Cenab-ı Evin, Elçi ve Arvin. Seyce gyo. Thank you. お願いします。
1: はい。温かい手長エビのスープです。

0: お願いします。5種類の肉が入ったクスクスアラメゾンです。ボナペティ。
1: もう一人いる。
2: お前のためじゃないから。どうします？店の名前。
1: グランメゾン東京。
2: リドボーを入れたクスクスのサラダでございます。
1: 美しい。

0: もうちょっとレバー買ってくる。
1: 相沢さんを正式に迎え入れましょう。三つ星を取るのに絶対この店に必要な人です。
2: キャラ弁の作り方を習いに来たんだよ。
3: タルトブーダンです。豚の血とリンゴのタルトを上に乗ってるレバーをソースにしてお召し上がりください。

0: 最高の料理と最高のサービスをいつも通りに最高
1: 平子翔平の作る料理には人を動かす力があるフレンチやめんじゃねえぞ
2: 俺はこの店に入りたいですグランメゾン東京でおばなさんやみんなと一緒に料理を作りたいです
1: はい4番様
3: キジバトのドゥミアンクルートです。
4: すいませんでした。
2: 金もらってスパイしてました。いいんですか？俺ここにいても。
1: 仕込みはお前の仕事だろ。
2: こちら当店の定番メニューとなります。メレンゲのアイスクリームです。ごゆっくりどうぞ。
5: だから期待外れだったって言ってんじゃん
6: だからもう一回食べてって言ってんじゃんもっと勉強したいですもっと頑張りたいですだからこの店で働かせてください
7: クレーム男児です脂肪分が少なくミルク風味でほんのりとした甘さが特徴のリコッタチーズで作りました
1: 本当に三つ星狙うんだったら
5: あんたみたいな優秀なソムリエはうちには絶対に必要だ
2: できたな最高のチームが

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: またのお越しをお待ちしております。免田様、いかがでしたでしょうか、お料理は。自分の味覚に誇りと責任を持ち、今までも本当に価値のある料理を世の中に正しく広めてきたと私も存じ上げております。そのリンダさんにお伺いしたいんです。
3: ある。

0: もう一度こういう体験ができると思わなかった。今までのベストよ。
1: ありがとうございます。
0: これだからやめられないのよね、この世界は。
2: 失礼しました。水切りバット、
3: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。

0: 来ました。お一人様で初めてのお客様から予約が入りました。
1: あ、それってお
0: そらくミシュランの調査員だ。
2: リンダさんに伝わったね。
3: まだ気抜くの早いけどな。
2: 分かってる。そっちこそ早くマグロ作れ。
4: あ、でも大丈夫なのかな、リンダ。
3: リンダはどうだろう。
5: たかだかレストラン一つのために自分のキャリアを捨てるとは理解に苦しみますよ。
2: 本物のフーディーはね、自分の舌に嘘をついたら終わりなの。私はまたこの舞台に戻ってくる。この舌を武器にね。オファ？
5: 甘いですね。一度落ちた人間は戻ってこれませんよ。
2: 大丈夫。私が正しかったことをグランメゾン東京が証明してくれるはずだから。
0: さあ、いよいよミシュランの審査が始まります。あとの審査を回しましょう。
5: 調査員は一般のお客様として来店し、客観的に評価する。彼らは豊富な知識を持っている筋金入りのフーディーだ。味はもちろん、調理法の分析、盛り付け、シェフが伝えようとする思いも読み取り、それらをレポートにまとめる。これは飲食業界の通説だけど、一人の調査員が認めれば一つ星がつき、次の二つ星の審査に進む。二つ星の審査には二人の調査員がやってくる。

0: そのうち片方は外国人で、彼らにはお決まりの行動パターンがあると言われている。
1: 化粧室ですか？
2: はい、
1: ご案内いたします。
0: この2人の調査員が認めれば二つ星がつく。二つ星を取った店のレポートは最終的な星の数を決めるスターセレクションに持ち込まれる。この後三つ星の調査員2名が店にやってきて、最後の審査が行われることになる。
3: お願いします。うちの丹後シェフのためにワセリを譲ってください。お願いします。
4: 茶なんか出すことねえよ。
5: あんたさあ、こんだけ通い詰めてくるってことは相当のっぴきならない思いがあるんじゃないかい？もうい
4: てえ
5: よ。こんだけ来られたら私が困んだよ。察しろって。
4: いてえって。いいよ、もう怖えな。もう
3: お待たせしました。
6: 来た。よくあの峰岸さんを説得できましたね。
3: なんとか。
6: これでレベルが格段に上がります。ミシュランの調査員の目星は？
7: 男女のペアで片方が外国人のお客様はこの一組様だけでした。
6: 少々お待ちください。
8: 革新的すぎるがゆえに星を失うリスクはある。だけど俺はお前たちと作り上げたこの料理を信じたい。
9: ウィーシェ
6: フ。お待たせいたしました。
10: ホタテのムースをスモークしたホタテの出汁です。
11: 拾ってもらった命です。丹後シェフと真珠しますよ。
8: 俺たちが今やれる最高の料理とサービスを提供しよう。
10: 生の白エビと炭火で焼いた麦麹ケーキです。枝豆、かぼちゃの種、発酵させた鹿肉のポトフです。
12: 鹿の発酵ソーセージを溶かしていただいてハーブのブーケで混ぜてください。
8: よし、舐めてるぞ。
9: ビッグ
10: トラバガニと海藻、炭火で焼いた浜ナスのパイです。えのきの軸の部分をバナナの葉とレモンタイムで包んで焼きました。メインをお持ちいたしました。炭火で焼いた鴨の胸肉です。カヤの実と昆布のオイルをつけてお召し上がりください。鴨の油で作ったクリスポンを崩しながらお召し上がりください。濃厚な甘みのあるビーツと洋梨の皮を使ったお口直しをお楽しみください。デザートをお持ちいたしました。豆乳のムース、セミドライの猿なし片ばみです。
7: ありがとうございました。
5: オーマイガー。
3: またのお越しをお待ちしております。
7: ありがとうございました。
3: タンコシェフ、お見事でした。
6: 江藤さんがワゼリを仕入れてくれて助かりました。
3: 実はあれなんですけど、
4: あれマグロでもあげるんですかね。
6: 包丁。

0: みんなちょっといいかな。今大丈夫？
1: はい。
0: 普段の営業でみんなちゃんとやってくれてるから特に言う必要もないのかもしれないけれども一応伝えておきます。明日フランス人のお客様から2名様で予約が入っています。同伴される方は日本人の女性だということが分かりました。おそらくミシュランの調査員です。
2: 三つ星の審査
3: ついに来たね、この時が。
4: 小花さん、このマグロは
5: いけるよ。
4: 味見させて。
5: だったら畑のロティと食べ比べ。
4: よかった。
5: マグロの瞬間焼きです。
4: 畑のロティもどうぞ。
6: マグロ料理じゃないみたい。
2: すげえ綺麗。うん、まっ。
7: あんなヒレ初めて見ました。
8: チュロスの生地サクサク、
6: ソースの酸味とマグロがすごいよね。
3: おばな、すごいの作ったね。
0: これは新しいフレンチの誕生だ。
5: だろ？どう？俺のマグロ料理完璧じゃない？
4: うん、美味しい。
9: 今までにないマグロ料理です。
5: よし、じゃあ三つ星の審査はこのマグロでいこう。
10: はい。

0: おはよう。行こう。
1: 顔が凍る。
0: うんこ寒いよね。
1: 寒いね。ダウン着て顔洗ってんの俺ぐらいだと思うけどね。
0: 今の方で寝てもいいよ。
1: それさ、もうちょっと早めに言ってもらってもいいんじゃない？
0: もうちょっと早めに自分の部屋見つけてくれてもよくない？
1: 大丈夫、それはもうちゃんと出てくから
0: またそんな適当なこと言って行くよ、ね、はい。

0: さん遅いですね。
1: あ、もう2時だね。
2: ねえ、尾花さん。
3: 魚
2: 料理なんだけど。
3: シェフ、ニコシェフ、トラブルです。
2: え、
3: 宮城さんから。
4: ちょっと待ってください。
5: もしもし。
6: おお、申し訳ねえ。
5: 渋滞で動かねえんだ。とっておきのワゼリー間に合わないかもしんねえ。
4: え、クツクツの緑はワゼリーじゃないと出ないよ。
2: わかりました。こっちでも準備しておきます。
4: セリタ、
0: はい、買ってきます。
5: わあ、クワなんだとこな。ちょっと待って。
6: うるせえよ母ちゃん。もう
2: すまないんだもん。
5: 悪い悪い。いや、あんたともな、間に合わないかもしんねえんだ。
7: わかりました。うちはまだ足りてるので大丈夫です。それよりもグラメゾン東京が心配ですので、そっちを急いであげてください。それでは。
5: エリがないセリフ。
8: スーパーはどっちだっけ。
0: セリタさん、おばあさん、
1: おせえぞ。
2: ワゼリあった？
1: え？
0: いや、いろいろ探し回ったんですけど、これしか。
1: 他にいなかったのか。
0: そう、俺行ってきます。
2: ダメ、それこそ間に合わない。
4: ね、どうする？時間ないよ。
0: じゃあクレソンで代用は。
1: 香りが全く違うから。
0: 分かってますけど、これよりマシですって。
5: ずいぶん活気がある店だな。
1: 何やってんだお前、こんなとこで。黒猫の丹後ちゃんがまた迷子にでもなったか。
0: はい、ミシブ、これを使ってください。
2: え、これいいんですか。
0: うちも峰岸さんと取引させてもらっていて連絡もらったんです。グランメゾン東京が泡食ってるって。
1: こんなにいいもんもらっちゃっていいの。
0: お前こそ余計なことしただろ。江藤さんがワゼリを仕入れてくれて助かりました。
7: 実は峰岸さんを説得してくれたのは尾花です。あいつが丹後シェフは信頼できる料理人だからって言ってくれたみたいで。
4: ふん、やっぱり丹後シェフのことは認めてるんだ。
1: 別に、店に弾かれたシェフを憐れんだだけ。
4: はい、う
1: ん、
0: 借りは返した。またこれで心置きなくこの店を潰せる。
1: 丹後、これでうちが三つ星取っても後悔すんなよ。
0: 取れるもんなら取ってみろ。東京ナンバーワンはガクだ。
2: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。

0: はい。
1: あの白井さん、俺にやらせてもらえませんか。
2: 大丈夫だな。
1: グランメゾン東京の立ち上げメンバーですから。
3: ブランベニシェグランメゾン東京。
4: いらっしゃいませ。
5: いらっしゃいませ。
6: ヤギのミルクのババラでございます。
7: 一回揺らしていいよ。揺らしていいよ。回転上げてみ。
8: ありがとうございます。
6: マダラの白子のポジションフロアでございます。
9: いけそう。
8: いきます。
6: 温かい手前エビのスープ
8: でございます。セリの緑ってこんぐらいで大丈夫ですか。
6: セリちゃん OK。 セリ OK。
10: 失礼します。
3: よかった、間に合って。
10: クスクスのサラダです。
3: はい。今日のお魚は何ですか。

0: マグロ行くぞ。相沢チュロス。
1: はい。
2: ごめん。やっぱりマグロやめよう。
0: はい。
2: マグロをやめて私の旗を出す。翔平用意して。
0: 本気で言ってんの？
3: 俺の全てをかけた料理だぞ。
2: 正直に言うと私の旗の方がいいと思ったの。
3: ランブラージュのテストの時、俺の手長エビのエチベじゃなくて自分の自慢料理作って落ちたよな。
2: あれからこの店をやって私も変わってる。あの時のフォアグラとは違う。
3: あんたの料理が俺の料理を超えるっていうのか。
2: 私の料理で勝負する。

0: あの約束なしな。三つ星を取れなくても俺には関係ない。俺はもうこの店の人間じゃない。好きにしろ。
1: 小原さん、
2: 翔平、旗のソース用意して。急いで。
3: ウィシェフ。
2: 相沢さん、プンタレッラ。
3: ウィシェフ。
2: セリタ君、キジバトのスタンバイお願いね。
3: ウィシェフ。

0: ございます。
1: ウィス、
0: どうしたんですか、こんな朝早く呼び出して。
1: ん、お前にちょっと話あったから。
2: これよりミシュランガイド東京2020掲載店の発表を行います。 More than 16,300 restaurants within
3: 32 different editions released each year. あー、緊張する。事前にわからないのかしら。
0: ミシュランの発表の仕方って毎年変わるんですよ。今年は事前の通告なしで会場での発表になったそうです。
4: でもここに呼ばれたってことは星確定ってことですね。
0: え、
5: 調査に来た店は全部呼ばれる。
6: え、星確実じゃないですか。
0: いや、違う違う違う、三つ星の審査の後、スターセレクションでこれまでの星全部取り消される店だってあるんだ。
7: 安心はできないね。
4: 大丈夫っすよ、凛子さん。
8: ではこれより一つ星から三つ星までの飲食店レストランをご紹介させていただきます。
2: まずは一つ星店をご紹介します。
9: 今年度の一つ星店は167件、そのうち新しく掲載されたお店は19件です。
6: ない。
10: 今のお気持ちを、すごく嬉しいです。
11: 嬉しいです。
12: 大丈夫、二つ星や。
9: さあ、それでは今度は二つ星のご紹介に参りましょう。二つ星は全体で48件掲載されました。新しく二つ星となったお店は3軒あります。新たに二つ星となったお店は、犬は銀座篠原プリズマです。
2: 料理人シェフの方は壇上へお越しください。
13: まだ三つ星が残ってます。
9: 犬はトーマス・クレベル様。続きまして銀座篠原、篠原竹正様。
14: グランメゾン東京の額の名前もまだ出てないね。
15: やっぱり尾花さんのマグロ出しておいた方が良かったのかな。
13: いや、あの時あえて言わなかったけど、凛子シェフの旗は本当に美味しかったし、インパクトがあった。尾花のマグロと同じくらい。
0: それを誰よりも分かってるのは尾花ですよ。あの時あいつは泣きたくなるくらい嬉しかったはずです。凛子さんが自分の想像よりもずっと美味しい料理を作ってくれたから。
15: ダメか。
16: マグロをやるわ。
15: でもあの人、私の魚料理じゃダメだから自分のマグロ料理を出すって言ったのよ。
13: 凛子シェフを試したんですよ。
16: ハタの料理で三つ星取れると思う？
0: あの状況で自分の料理を信じて自信を持ってお客様にお届けできるかどうかを。
16: 俺の料理を超えるっていうのか。
4: 尾花さんが店を去るとき俺言われたんです。
16: 3年前二つ星のプレッシャーに俺負けたじゃん。
4: なんすか急に。
16: いつかこの店が星を持つようになったら、早見凛子も俺と同じプレッシャーに悩まされるわけよ。その時に必要になってくるものって何だと思う？
4: え、
16: 自分を信じる力、それと自分の料理で星を取ったっていう揺るぎない手応え、ね、それで考えると尾花夏樹って邪魔なわけよ。
4: それで尾花さんマグロばっかりやって他の料理凛子さんに任せてたんですか？
16: 違う違う違う、俺はマグロに没頭したかっただけ。
4: 何なんすか。もう
16: 頼むな翔平。
4: え、
16: 店は今日のがいれば安心だと思うけど、厨房の中にも相棒みたいなのが必要だろ。
4: もしかして全部凛子さんのために？
16: いや、俺はだからマグロがやりたいからお前を呼んだの。
4: はいはい、すいません。
16: うちのスーシェフこう銀縁だから、あとは自分で入れとけ。
14: ハバナさん。
7: ご関係者様でしょうか。
16: あ、これ自分です。
2: さあ、入りましょうか。
8: そうですね。
2: では、いよいよ三つ星店を発表します。
9: 今年度の三つ星店は12件。そのうち新しく掲載されたお店が1件あります。
2: それでは店名と料理人シェフのお名前をお呼びします。表彰はミシュランガイドインターナショナルディレクターアベーレモンさんより行わせていただきます。
9: まずは寿司日本料理から。寿司吉武正弘様。旬のネタ、そして隣の産地から直送されるネタを確かな技術でお客様に提供し続けています。日本料理麻布幸村、
2: 幸村純様。
9: 日本料理門脇俊也様です。日本料理神楽坂石川秀樹様。
14: パパ頑張れ。
11: 神様、パパが三つ星取れますよ。
9: 神田博之様。
17: ジョー

0: 三ツ星
1: 牧村明夫様、
2: 山本誠二様。
3: 日本料理が続きました。今度はフランス料理です。今年もお迎えします。カンテサンス岸田修造様。
4: 岸田修造様、
3: こちらもフランス料理の名店です。ジョエル・ボンション、ミカエルです様。フランス料理ロージエ、オリビエ・シュニョン様。
4: オリビエ・シュニョン様。
3: では新しく掲載された最後の1店舗です。

0: では新たに三つ星シェフとなった早見凛子さん、皆さんにご挨拶をお願いします。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
2: ここに集まった料理人の皆さん、飲食業界に関わる全ての人々に心より敬意を表します。この舞台に立たせていただいていることを心より感謝いたします。ここに立つことを夢見てずっと料理を続けてきました。でもダメでした。理由は簡単です。努力が足りなかったからです。それに気づかせてくれたのは店の仲間たちです。彼らは教えてくれました。情熱を持って向き合うこと、最後まで逃げないこと、お客様を一番に考えること、そして自分を信じること。彼らが私をこの場所に運んでくれました。みんなありがとう。私たちの仕事は料理を運んでお客様に喜んでいただく地道な仕事です。だけど政治家のように世の中を変える力を秘めています。芸術家やアーティストのように感動を生み出すことだってできるし、医者や弁護士のように人を救うことだってできる素晴らしい仕事だと思っています。私はこの仕事が大好きです。誇りに思ってます。そして今一つの料理がメッセージとなって世界中に広がっていく、そういう可能性があるんだってことを今この場に立って改めて感じています。料理には人を動かす力がある。それを教えてくれたのは私の尊敬する一人の料理人です。彼がいなければ何も生まれていませんでした。三つ星の名に恥じないよう正しく料理に向き合っていきます。料理人という存在が今まで以上に認められるように東京から世界に発信し続けます。そして私の尊敬する料理人尾花夏樹に負けないようにこれからも努力し続けます。

0: もったいねえな。お金持ってる。
1: 貸さないよ。
0: あんたが店を開いて俺と一緒に星を取ればいいでしょ。
1: いやでも
0: 二人で一緒に世界一のグランメゾン作るってのはどう。俺が必ずあんたに星を取らせてやる。
1: おめでさん
0: 本当に取ってんじゃねえよ。
2: はい。
1: 取ったよ。ありがとう。
0: あの畑のロティ、あれ死ぬほど死ぬほど

0: Gracias.
1: おかえり。
0: ただいま。
2: ゼロから三つ星狙いますぜ。
3: 一つだけお願いが、その伊勢関西弁はやめましょう。
4: やめまへん。
3: なんでやねん。
5: ザワン、お前まだうちの店のレベルじゃない。
1: デジャブ。
5: お越しいただきありがとうございます。
6: おい、
5: はい、
6: 三つ星っていうのは票が取れるんだ。
1: お詫びメスパート7。凛子シェフ、おめかしして出ていきましたね。
7: まあランブラージュ姉妹店ですからね。ドレスコードがありますからね。
1: それに久しぶりに尾花さんに会いますもんね。
7: カンナさんちょっと意地悪になった。
1: いえいえ、うちの大事なシェフがこれからどんな人生を歩んでいくのか案じているだけです。
7: はい、凛子シェフはこれから世界中の料理人に夢を与える存在になる。

0: くなよそんなに。準備中なんだけど。
1: なんでよ。ランブローアジーの姉妹店じゃなかったの？
0: 何その手袋。
1: え？
0: まあまあまあまあ。いや親父が世界一周旅行したいって言うからさ、その間店番やってるだけ。あとここだったら好き勝手に研究もできるし。
1: どうするの？これから。
0: 最初に言わなかったっけ？二人で世界一のグランメゾン作ろうって言ったの。
1: だからグランメゾン東京を作ったんだよね。
0: それで終わりじゃないから。料理は無限の可能性がある。東京にマグロがあるみたいに世界にはもっと面白い食材が眠ってる。俺たちでさ、世界中の星かっさらうっていうのはどう？
1: つまり海外にグランメゾン東京の姉妹店を出すってこと。
0: お金持ってる？
1: 貸さないよ。
0: その格好だよ。この店にはもったいねえな。
2: グランメゾン東京のノベライズ本が発売。さらに DVD& ブルーレイが2020年4月24日に発売されます。これを記念してノベライズ本と DVD ボックスを抽選でプレゼント。詳しくは番組ホームページへ。
0: ようこそグランメゾン東京へ。
3: 世界のフレンチを変える。
4: これは俺たちの勝負だ。
5: 今度はやれる。
3: バカ野郎。
1: 狙うなら三つ星。
0: グランメゾン東京は新しい三つ星のフレンチになる。
6: この番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer。 配信オリジナルストーリー、グラグラメゾン東京は深夜からパラビで。

0: チルとはゆっくりくつろぐ、まったり過ごすこと。
1: あーいいね、まめちゃん。
0: 仕事に家事に勉強に忙しい日々、たまにはゆっくりまったりチルリ旅はいかがでしょう。キャンピングカーに乗って各地の人や食べ物、特産品などその地域の魅力に触れながら、まったり日本全国を旅するこの番組。九州からスタートし本州へと渡ったキャンピングカー、今回の行き先は広島県。そんなチルリ旅の旅人は金子貴俊さん。そして一緒に旅をするのは番組のマスコット犬、豆柴の豆ちゃん。彼女も大事な旅の主人公。気ままに行きたいと思ったところを地図で調べて向かうだけ。
1: まだキャンプで大活躍した。
0: 旅先で出会う人からの情報にも乗りまくります。
1: なんかでも不思議、人形だけど人形じゃないような。
0: そしてマメちゃんとのチルタイムも欠かせないひととき。3泊4日で広島県を周遊すべく、キャンピングカーでゆっくりまったりチルリ旅。さて今回の行き先は

0: ャンピングカーで広島県を周遊するチルリ旅。これまで各地の人や食べ物と触れ合いながら尾道市をまったりチルリ旅してきた金子さんと豆ちゃん、最終日は島並海道を巡ります。
1: 少しでもね、海の景色がねファーッと広がって見えたらいいんだけどな。さあ、しまなみ海道に入ったよ、まめちゃん。寝てる。あいにくの天気でどんよりしてるからね、眠たくなるよね。昔はだからこっちの方はさ、橋なんかで島と島がつながってなかったわけだから、もう船でね行き来するしかなかったから、この橋ができたってのはだいぶ画期的だったんだろうね。さあ、マメちゃん、向かい島に入ったよ。
0: しまなみ海道を走り向かい島にやってきました。
1: やっぱさ、こうこの島をさ楽しむのはやっぱサイクリングだよね。しまなみ海道って言ったらもうサイクリングだよ。ちょっとさ、サイクリングできるかな今日。これちょっと行ってみようか、まめちゃん。ねえ、マリンスポーツとかやっぱしたいよね。ね、カヤックなのかサップなのかね、えなんかできたらいいけどね。あ、ここは何、すごいハスの花が、おう、ハス池すごいじゃん。いや、すごい数のお花咲いてるよここ。あら、ここ綺麗じゃない。ここは本当に島なのかって思うぐらい結構大きいんだね。おー、海だー、やったー。うー、いや、でも雨降ってても穏やかだね、全然波ないね。

0: これ波ないから海出れない？あ、いい風景。おお。あ、海の水きれいだね、色が。砂浜。うわー。これ海水浴楽しいだろうな。おお、カヤックあるじゃない。おお。お、来た。マリンユースセンター。ここ行ってみよう。
1: 金子さんがやってきたのは尾道市マリンユースセンター。キャンプ場や体育館、マリンスポーツ体験のある複合アウトドア施設です。
0: よし、まめちゃんちょっと行ってみよう。何かね、遊べたらいいけどね、何か気になってるね。オッケー、行くよ。オッケー、ゴーゴーゴー。ほらほら、早く行こう。よしよし。あ、風強いね。これここでこの風の強さね。え、なんかできたらいいけどね、この雨で。行ける？まあ、マリンスポーツはどうせ濡れんだからね、雨関係ないと思うんだけどな。あ、ここが受付か。こんにちは。あ、すいません、今旅をしている金子隆俊と申しますけど、お話伺ってもよろしいですか？売店にもなってるんだ。
2: そうです
0: ね。これキャンプもできるんですか？
2: キャンプもでき
0: る。いや、ちょっとキャンピングカーで旅してまして、はいはいはい、まあ、やっぱり島並海道ですから、
2: はいはい、
0: やっぱちょっと自転車でね、サイクリングとか、
2: はい、
0: なんかマリンスポーツとかなんかできたらなって思ってちょっとお邪魔したんですけど、
2: はい、まあ、今日この天気なんで、
0: はい、
2: 何もできないですけど。
0: 何もできない。諦めるのが早いです。まだ何かできるかもしれません。
2: そうですね、散歩ぐらいだったら。
0: 散歩はできる。
2: 散歩
0: そうですね、散歩はできますね。え、晴れてると例えばサイクリングとどんなものを借りれるんですか？
2: 一応そちらにある、まあ、ブレイズっていうバイクをちょっとうちやってまして。
0: かっこいい。
2: まあ、バッテリー式の折りたたみの、まあ、電動スクーター。
0: へー、おしゃれ。じゃあこれでね、島をブーンと。あ、そっか、これやりたかったな。本当はこんな青々してるんですよね。
2: そう
0: 海もね。
2: そうです。
0: うん、今日はもうグレーですからね。この近くだと何かありますか、他に？
2: この近くは多分今日この天気なんでやってないかなと思うんですけど。
0: やってない。天気が悪いと休みになっちゃうんですか？
2: とかも店もありますね。
0: いやー、これはまずい。これはまずい。僕ね、休業の店ばっかり選ぶんですよ。休業男。
2: はい、
0: いやー、これはまずいですね。
1: そういえば呉市でも冷麺屋さんが休業でしたね。どこか楽しめるところがあるといいのですが。
3: バン、
2: もしかしたらその都線乗り場の近くの、まあ、金吉ってところ行けば、
0: はい、
2: まあ、後藤サイダーとかラムネ屋さんがあったり、あとは老舗のパン屋さんがあったりとかあるんで。
0: いいじゃないですか、サイダーはね。
2: そうです、
0: ラムネ大好きですよ。
2: ぜひぜひ。
0: じゃあそっちの方も行ってみましょうかね。
1: 金吉というところに行けば雨でも楽しめるという情報をゲット。ここでは何もできなかったので、まめちゃんと朝のお散歩です。
0: まめちゃん、今日僕たちにできることは散歩だ。散歩しよう、ちょっと海沿いね。うわー、いや、いい海じゃない、まめちゃん。ほら、これ晴れてたらさ、すごい青々と綺麗だよ。
1: 尾道で購入したリード、とても似合ってますね。
0: やっぱね、リードいいね、しっかりしてますよ、安定してますよ。これどんなに引っ張られても大丈夫。うん、強い。いや、かわいいかわいい。やっぱこの明るい色で良かったですね。うん、どう、まめちゃん、ニューリードは。でも長さもね、なんかいいよね、ちょうど使いやすい長さで。あー、でもこうやって公園の遊具も充実してていいとこだね。

0: 今日ね、天気予報見たけど ほぼ止まないよもう日本全国もう雨雲にね、包まれて、まだこのぐらいのその何降水量はまだいい方よ。ほんとじゃあ金吉地区行ってみますね。もうそこしかないよね。もうまみちゃんも満足かな。ちょっとね、濡れちゃうし風邪ひいたらあれだから、行こう行こう。じゃあ金吉行こう。金吉、
1: 本日もあいにくの雨、教えてもらった金吉地区に向かうことにします。尾道市マリンユースセンターから車でおよそ10分、金吉地区の港に到着。
0: さあ、まめちゃん、金吉地区にやってきたよ。ちょっとね、小ぶりになってね、いいね。お、なんかレトロな感じでいいじゃない。あ、カフェがあるよ、カフェ。ちょっと行ってみよっか、まめちゃん。島の駅向かい島カフェプラスフードわちゃわちゃ。ほう、あ、これ大林監督のほらロケ地、明日のロケ地。あら、これもいい雰囲気だね、レトロでね。あ、まめちゃんロケ地でどうですか、ロケ地の草はね、律儀にちゃんとね、ところどころで草を食べる。はあ、ちょ、まめちゃん、ちょっと中見てもいい？
1: こちらは大林信彦監督の新尾道三部作の一つ、明日のロケで使われたバス乗り場。ここで金子さんが物語に入り込みました。
0: シーン45カット1、よーし、スタート。8、あーあー、8、元気だったか。あー、ごめんよ、ずっと待っててくれたのか。あー、8、大丈夫か。よかったよ。あー、どうしていいか分かんないよどうしていいか分かんない。急にやってみたものの、まめちゃんごめんよ、付き合わせて。うん、そして大林監督ごめんなさいね、ロケ地を荒らしてしまってごめんなさい。あ、まあでもこういう遊びをね、観光で来た人はするのかな、映画のね、見たシーンをね。まあまず明日を見てないから再現できないっていうね。うん、じゃあ明日見よう作品は。
1: 向かい島にはロケ地がたくさんあるので、巡ってみるのもおすすめです。
0: ちょっとこのカフェさ、ほら可愛らしい感じだから行ってみましょうよ。よいしょ。あらお子様が、あら可愛い子がいるよ。すいません、まみちゃん、ちょっと待って。こんにちは、おはようございます。
2: おはようございます。
0: あ、すいません、今旅してる金子貴俊と申しますけど、
2: はい、
0: お邪魔してもよろしいですか。ワンちゃんはダメですよね。
2: どうぞ。
0: いいんですか。いい匂いがする。
2: あ、
0: こんにちは。こんにちは。あら、お嬢ちゃんも。
2: はい。
0: あら、え、お孫さんですか。
2: ごめん、孫にそこ。
0: え、娘さん。
2: 娘でもないもっと言いたくない。
0: もっと言いたくない。
2: かわいいひ孫。
0: あ、ひ孫、ひ孫、え、めちゃくちゃ若い。え、ひおばあちゃんになっちゃうんですか。
2: そうなんです。
0: いやそんな風には見えない。いや、普通に、はい、
2: のままですね。
0: え、ってことはお孫さん。
2: はい。
0: 素敵なお孫さんが。え、お孫さんにしておいくつでいらっしゃいますか。
3: 今年23歳です。
0: 若い。もう何年ぐらいお店は。
2: 6年。
0: あ、もうひいおばあちゃんの話からすると最近ですね。
2: 最近です。
0: え、どうです
2: か。もうとにかくみんなと話をしたいから、お店の名前がわちゃわちゃって。
0: あ、そういうことなんですね。
2: みんなでわちゃわちゃしゃべって。
0: 都線を降りたところの目の前だから、観光客の方とかね。
2: そうそうそう。
0: こちらどんなものがあれですか、人気だったりおすすめだったりするんですか。
2: あの、パティシエなんですよ。
0: あ、お孫さんが。
2: はい。
0: あら、はい、じゃあちょっとみゆさんのね、
2: ですよね、
0: 自慢のメニューをちょっといただいてもいいですか。
2: うん、
1: 世代を超えて切り盛りするわちゃわちゃ、おすすめのカフェメニューを注文しました。 フェアンドダイニングわちゃわちゃで注文を待っている間に情報収集です。
0: どこおすすめの場所あります？
2: そうですね、船渡ってきたらまずうちがおすすめで、
0: そうですよ ね、まずはね、
2: まずは一番がここがおすすめで、
0: そうわちゃわちゃで、
2: はい、それからここを曲がってもらったら、はい、文殊菩薩さん、
0: はい、
2: 電信柱のところを右に曲がってもらったら文殊菩薩さんがあって、はい、若い方にはね、あの試験なんかの時には皆さんこう言って今を置いてもらって、はいはいはい、であそこへぶら下げてもらうんですけど、
0: はい、あそういうね願掛け、
2: そうですね、なんでぜひ、
0: あこれ書いてって持っていけばいいんですか？
2: そうです、
0: ほー、
2: 書いていただいて、
0: これは願いは何でもいいんですか？
2: 何でもいいんです。
0: ほー、じゃあもうこれ一つですよ。
1: 金子さんが書いた願いとは、
0: たち、
2: はい、
0: よし、これで全国安全にキャンピングカーでね、
2: はい、
0: 旅できますよね。
2: はい、金子菩薩さんが守ってください。
0: はい、
1: おすすめメニューを作ってもらう間に教えてもらった文殊菩薩堂に行ってみます。
0: いや、もういいじゃない、このしっとりとしたね景色もね。お、渡船が渡ってる、渡ってる。わー、これがねやっぱ尾道を代表する景色。いや、風情がある景色だな。わー、やっぱ瀬戸内海ね、尾道ならではの景色ですね。あれ、マメちゃんも気になってる面白いね、マメちゃんね。いやー、じゃあこっち、あそこかな、知恵の文殊菩薩。物忘れしないようにってね、学問の神様なんだろうけど、全然学問のお願いしなかったね旅の安全願っちゃって。
1: こちらが文殊菩薩堂、合格祈願や認知症予防の仏様としても人気があるそうです。
0: こんにちは。
4: あ、こんにちは。
0: あ、どちらからいらっしゃったんですか？
4: あ、向島です。
0: あ、地元の方ですか？
4: あ、そうです、移住してきて。
0: あ、
4: はい、まあ、一応自分ちょっと料理作ってて。
0: あ、へえ、はい、
4: この上のところのレストランで。
0: あ、
4: はい。
0: じゃあ今職場に行くときはいつも朝お参りしてから行くんですか？
4: そうなんですよ、ちょっとメニューが浮かばないときはこう結構、はい、
0: その知恵を
4: 拾いに
0: あー、はい、素敵。今日はなんかいいの浮かびそうですか？
4: できました。
0: あ、できました、
4: はい、
1: 住民の方の心の拠り所になっている文殊菩薩堂、金子さんもお参りします。
0: じゃあ安全に回れますように。よいしょ。じゃあすいません、失礼します。よいしょ、はい。あら、でも素敵なね仏像じゃないですか。あ、なんか獅子の上に乗っかっているの、珍しいですね。うん、ちょっとなんか雨降ってるけどなんかいいじゃないね。え、いや、島の方が優しいから。
1: そしてカフェ&ダイニングわちゃわちゃに戻ると、おすすめスイーツが完成していました。
0: おしゃれ、すごい、フルーツもたくさんで、これは美味しそうだ。
1: パティシエのミユさん手作りのパンケーキです。
0: じゃあマメちゃん行く、食べてみる。ちょっとちっちゃくしよっか。よいしょ、はい、待てよ待てよ、はいどうぞ。おいしい？マメちゃんもう一個いく？うわー、マメちゃんが気に入ってる。あ、指までペロペロしてるね、おいしいね。じゃあちょっといただきましょう。よいしょ。じゃあこのまままず生地をね。あ、おいしい、うんうん、あ、ふんわり、あ、卵の風味がすごいしっかり感じる、うんうん、うわ、うまっ。ちょっとみゆさん、
3: はい、
0: めちゃくちゃうまい

0: ありがとうございます。
1: なんでこんなに卵の香りが立ってるんですか。
0: いい卵使ってるから、
1: ねね、ふわふわしっとりでね。これ朝やってるんでしたっけ、お店。
0: 朝やってます。
1: じゃあこれもう朝食代わりにね食べに来るのとか最高ですよね。あ、すごい仕事が細かい。バナナこれちょっとキャラメリゼしてる。この辺がやっぱねパティシエをねやってたところのね一手間。うわちょっとバナナもいただいてみよう。このサクッとしたね食感とほろ苦いのがこれはうまい。止まらんね豆ちゃんね。
2: いいでしょ新メニュー。
1: 新メニュー。
2: そうなんです
1: ね、
2: 頑張って作ります。
1: じゃあこうやってどうです、お孫さんと一緒にお店やれるっていうのは。
2: いいですよね、もう心強いです。
1: 当てにいってわ。
3: 素敵な家族に癒されて再び金吉地区を巡ります。
1: 行こう。美味しかったねパンケーキね。いやでもなんか雰囲気がねやっぱ落ち着くね。わあこちらのお宅も結構歴史がねある感じで。おお、あ薬局屋さん。あなんかあそこ大正5年創業って書いてあるよ。パン屋さん年中無休朝6時開店。すごいね創業100年。すごいじゃない。じゃちょっと聞いてみましょうか。こんにちは、ごめんください。今旅をしている金子隆俊と申しますが。
4: あテレビ屋さんや。
1: そうテレビ屋さんです。あ、はい、大丈夫ですか。
4: あ、オッケーオッケ
1: ー。 ありがとうございます。
3: 大正5年創業の住田製パン所。昔から変わらない製法でパンを作り続けています。
4: 創業者はまんじゅう屋で始まってるからね、
1: はいはい、
4: あんこはうちのオリジナルよ。その時のレシピ使ったものがあるからね、はい、
1: でもこれも多い時はすごい売れちゃうでしょうね。100年前から美味しい広島ならではのねお好みパンっていうのも美味しそうだし。おお、あメロンパンもすごい綺麗、こんがりと。いやこのさネジパン、この揚げパン、
4: そうそう、
1: このね、それはね砂糖がねたくさんまぶしてあって、うまいですよねこういうのね。だから本当その当時あのね揚げパンを食べることでみんながちょっと笑顔になったりね。
4: そうそうそう、そうなんよね。甘いもの大好きなのに甘いものがなかったんだもの。
3: せっかくなのでキャンピングカーの中で食べるパンを買っていきます。
1: でもこの辺ってでも昔から変わらないですか。
4: 何が
1: この向島っていうのは。
4: 向ここはね昔は金吉の銀座だったんよ。
1: お
4: 作ったものを第8車に乗せて尾道へ売りに行って、現金を手にしたらこの通りを通って帰るんだわ。だから商店街がザーッと並んで、お店今はね残ってるのが3軒か4軒だけど、その昔は向こうもこっちもお店全部、そういう素敵なとこだったのに今は寂しいものあるよ。
1: いやいやいやいや、
4: うちがもう背負ってるよ。もうで
1: もおかみさんがいたらねなんか明るく元気になるじゃないですか。
4: そうそう背負ってるよ、本当あるよ。
3: 当時はにぎわいを見せた金吉の商店街、今はノスタルジーな雰囲気を楽しむことができます。
1: あーここあ知ってる、ここ来たことあるよ豆ちゃん。ここ有名なの。これ向島来たらここ行かないとだね。これ有名よ。はいはいはいはい、ごめんください、ご無沙汰しております。金子隆俊と申しますが、12年ぐらい前にロケで一回お邪魔させていただきまして、
5: はい、
1: いいですか言わせていただいて、はい、もうこちらサイダーはね、
5: はい、
1: もう昔から歴史ありますもんね。
5: そうですね。
1: もう何年になるんでしたっけ。
5: 93年ですね。
1: 93年前にサイダーが、すごいですよね。
3: 清涼飲料水の製造所、五島高専所、サイダーの聖地にもなっています。
1: このやっぱりね昔ながらのこの瓶がいいですよね。
6: そうですね。
1: うわでも作り方だから90年以上前から変わってないですか。
6: そうですね、ほぼ変わってないと思います。はい、やっぱり瓶ならではのやっぱり瓶が美味しい。
1: やっぱこれからの季節ね、もう暑いですから。
6: そうですね、はい、
1: クラーンと冷えたサイダーね。
6: そうですね。
1: それアスリートサイダーとかこれ何か違うんですか。
6: そうですね、パラチノースっていうのを使ってて、血糖値を緩やかに上昇させる。
1: あ、そんな自
6: 転車向けの。
1: めっちゃハイテクですね。これ怪獣サイダーに人気ナンバーワンなん
6: で。そうですね、瀬戸田生口島、隣の島になるんですけど、そちらのレモンダニっていう国産レモン栽培発祥の地があります。そちらで作られているレモンサワー専用に育っているレモンを使って。
1: 一番人気。
6: はい、一番人気ですね。
1: その他にも尾道文学サイダー、頭良くなるんですか。
6: そう、70年前のサイダーを再現、機械は自体はもう70年以上前のものを使ってますんで。はい、
1: もういろいろ増えてますね。
6: そうですね、
3: たくさんの種類のサイダーがありますが、今回は一番人気の怪獣サイダーをいただきます。
1: あ、でも、なんかやっぱこのレモンの、
6: そうですね、たっぷり入れてますので、ね、
1: 果汁みたいな、果肉みたいなのが入ってるのかな。はい、
6: そうですね。
1: ではちょっといただきます。はい、あ、すっごいレモン、
6: はい、
1: いや、レモンレモンレモンだね。いや、ただのレモン味じゃないですね。レモンレモンレモンですね。濃いっすね。
6: はい、
1: うん、
6: 果汁を 10% 入れてますんで。ただレモン自体が糖度が高くて、苦味酸味が抑えられたすっきりとした味わいのレモン
1: なんです。うん、そこまで苦味は感じないですね。
6: はいはい、
1: あ、じゃあこの甘みも、
6: はい、
1: その砂糖だけじゃなくて
6: レモンの甘みも生かしながらっていうことですね。
1: あ、そうなん、はい、おいしい、すっきり。 CM みたいだね。
6: ありがとうございます。
1: うまっ。うん、でやっぱこの炭酸のこのきめ細やかさがね、はい、このお口の中も気持ちいいですね。はい、
6: そうですね、
1: もうシューってね、ほんとなんだろう、このなんだろう、食堂とかを全部掃除してくれるような、ね、イメージ。
6: そうです、
1: ね、うん、でなんかこうね、旅で疲れた時にね、こういうすっきりしたジュースでね、はい、また元気になって。
6: そうですね、
1: いやー、ちょっとこれからもまだまだ旅続くんで、
6: はい、
1: これ飲んで元気で頑張りたいと思います。
6: はいはい。

0: 向島を後に生口島へと向かう金子さん。
1: 因の島から生口島へ。はーい。うわーいい眺め。うわーね、いろんな島があるね。おうわー気持ちいいね、まみちゃん、これは。生口島にちょっと雲がかかってんのもね、なんか幻想的だね。さっき飲んだね、ソーダのレモンはこの生口島のレモンだもんね。レモン畑がすごいのかな。

0: 瀬戸のね花嫁を口ずさみながら大体やるだろうねね、瀬戸内海来たら。あ、これも右側全部レモンだ、レモンの木だ。わあ、すごい量だよ。おお、日本一のね生産量を誇る江口島、さすが。わあ、両方レモンの木だ。でレモンサワーブームとかもねなってるし、この生レモンでね絞ってやっぱ美味しいよね。
1: しまなみ海道を走り生口島へ到着。日本一のレモンの産地、観光スポットにもなっているレモン谷に立ち寄ります。
0: お、レモン谷、瀬戸田レモン。いやー、これいっぱいね。あ、こっちもなってるなってる。まだここは青い海。おー、日本一の生産量だもんね。ここちょっと上がってってみようか。ちょっと上がってったら景色いいんじゃない、まめちゃん。もうちょっと、わあ、でもこの傾斜の中作業するの大変だろうね。ああ、なってる。あ、レモンってちっちゃい時あんな形なんだ。丸いね、まだ。こっからどんどん尖っていくの。なんか楕円形のね。おー、見てみよっか。おー、うわー、めっちゃ絶景だよ、まめちゃん。ほら、このたたら大橋。うわー、で、たたら大橋渡ると愛媛県今治。来たね
1: ー。レモン谷から生口島と大三島にかかるたたら大橋を望むことができます。そしてこの場所には違和感のあるものを発見。
0: え、ちょっと待って、なんかあるよ。嘘だ。ちょっとレモン谷の畑の真ん中にこれカプセルトイ。おー、レモン谷って、これ完全にスターウォーズのねオープニングだね。ほー、やってるね、カプセルトイ回してるね、いっぱい。これ何が当たるの。
1: せっかくなのでやってみます。
0: また、あ、来た来た来た来た。お、あ、缶バッジ、缶バッジ当たった。あ、たたら橋とレモン晴れてたらこんな鮮やかな空がね見えるはずなのにマメちゃんすげえ不思議そうな顔してる。ほら、マメちゃん、なんだこれ、食いついてる食いついてる、マメちゃん。ビューン、マメちゃん、ほら目が、ほらマメちゃん、ビューンビューン、ほら目が飛び出しちゃう。ビューンね、不思議なおもちゃ、面白いね。いいお土産だねこれね。
1: お土産もゲットしたところで生口島の市街地へと移動。
0: ちょっとね、お昼ご飯。ああ、これ商店街ね。ああ、いい雰囲気じゃないですか。うん、あれ、瀬戸の、え、これ味は愛千鳥、なんかいい雰囲気じゃないですかこれね。お、あれ、これはちょっと歴史があるんじゃない。あ、来た来た来た来た来た来た来た、これ見つけたでしょ。ほら、ほらほらほらほら、瀬戸田名物レモン鍋。これはちょっとなかなか味わえないんじゃない、ここに来ないと。創業昭和40年、瀬戸田大正飯千鳥。あの、今外でレモン鍋って見つけまして、はい、ちょっとぜひ食べさせていただけたらなと思うんですけど。
2: まあ、全然大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。
2: はい、大丈夫
0: です。あ、よろしくお願いします。
1: 瀬戸内海で採れるタコのお料理や日本一のレモンを使用したレモン鍋が人気の 郷土料理屋しどり、そのレモン鍋を注文しました。
0: わー、ありがとうございます。
3: はい、どうぞ。お待
4: た
0: せいたしました。あー、オープン。うわー、ぎっしりレモン贅沢。
3: そうですね。
4: え、これもレモン何個分ですかこれ。
3: そうですね、レモンスライスが、大体大きさにもよるんですけど5個ぐらいで、果汁が、3つぐらい入ってますので計8つぐらい入ってます。
0: あ、すごい香り
3: 醤油ベースでこの瀬戸内で獲れた魚介を入れて。
0: うわー、でもまずはちょっとね。
3: そうですね、
0: いいタイミングでいただきたいです、はい、この下に具材が。
3: そうですね。
0: わー、これどうやって食べた
3: らいいですか。そうですね、どうしても沸騰しますとレモンのこの白い部分から苦味が出てしまいますので、とりあえず蓋の方にレモンを全部取り出してもらって、で取り皿にレモン1枚入れてもらって、出汁を入れて召し上がって。
0: なるほど。
3: ます。
0: あー、でも本当香りがすごいですね、はい、これやっぱ瀬戸田のレモンならではですか。
3: そうですね、糖度も11度から13度ぐらいありまして、
0: もうフルーツじゃないですか。
3: そうですね、結構甘みもあります。
0: こう、うわー、美味しそうな具材が。キノコに、はい、で、お揚げさん、はい、あ、これなんだ。
3: それはタコのつみれになって。
0: あ、さっき看板にタコがね。
3: そうですね、タコの生身も入ってます。
0: タコ有名なんですか。
3: そうですね、この地はタコも有名です。
0: あ、そうですか、はい。
1: レモンの下には広島ならではの牡蠣、瀬戸内海の鯛、タコも入った贅沢な鍋です。
0: うわ、絶対美味しい。うわー、白菜も立派ですねで、キノコも入れて。
3: 広島はやっぱり牡蠣が有名ですので、牡蠣も。
0: 牡蠣入ってるんですか。
3: 牡蠣も入ってます。
0: どこだどこだどこだ。
3: そこの方に多分あるかと思います。
0: 牡蠣、うわ、ふっくら牡蠣がプルッと。うわー、ここにおつゆを。
3: そうですね、おつゆを入れてもらって、
0: 入れてレモン、はい、うーおいしそう。まずちょっとお出汁を飲んでみようかな、はい、いただきます。あーおいしいあ、すごいレモンエキス出てる。ほんとレモンの甘みが出てますね。
3: そうですね。
0: あ、すっきり、はい、いい塩梅。じゃあちょっと牡蠣をちょっと レモンちょっとつけてうん、うん、おいしい。うわ、うわ、おいしいもう牡蠣のうまさに、はい、もうタコのエキスとか、はい、キノコのエキスとか、ね、全部が染みて、う、ね、はい、うんうんうん、それを全部レモンのね、香りと甘みがまとめている素晴らしいやっぱこの程よいレモンの酸味があることで、
3: はい、
0: なんだろう、白菜も、はい、ちょっと酸味のあるなんかお漬物あるじゃないですか、
3: はいはい、
0: あんななんかさっぱり感がね、
3: そうですね、
0: あっていいですね、はい、うわー、でこれタコのつみれ、うん、うーめっちゃ美味しいなんじゃこりゃふわふわですね、
3: はい、
0: うお、え、これ、え、コーンが入ってるんですか。
3: そうですね、色味に。
0: うーん、
3: どうしてもタコの足の先はもったいないので、それでた、魚のすり身に無駄なくタコの足の先っちょを入れて、
0: これもう飽きることなくずっと食べ続けられますね
3: そうですね、大体発案したのがうちの娘なんですよ。家族でやっぱり鍋を囲んで食べてる時に、娘が父さんせっかく日本一のレモンがあるんだからレモンで鍋作ってやー言うとこから始まって、そっからが。
0: じゃあ娘さん大発明ですね。
3: そうですね娘が。
0: じゃあ本当地元愛と家族愛で、はい、
3: そうですね、
0: もう出来上がったもう絶品料理ですね。いやー、豆ちゃんお待たせ。レモン鍋最高に美味しかったよ。おー、 あれ、なんかすごい立派なお寺さんね。ほら雨も止んだしよかった。うわうわ立派なもん。いやすごい装飾。ちょっとお邪魔させていただこうか。
1: 千鳥の目の前にある高山寺。大阪の元実業家が母への感謝の思いを込めて建立した寺院で、母の寺とも呼ばれています。
0: いやいやいや、この世界遺産って感じじゃないねえ。いや本当日光東照宮のようなね、すごい豪華な造り。あらこれだけ立派なお寺を作るってことはやっぱりさ、口島は何かすごいすごいとこだったんだね。あほらほらほら、あーはまったわ、思惑にはまったわ。ほらこのね、高山寺さん参拝して極彩色のねこの道東を所見して、あたかも日光の方だ言ってしまいました。東照宮のようで言ってしまいました。まあ、僕のふるさとというか金子家の、本家は日光ですから、おじいちゃんおばあちゃん日光なんで、なんか縁感じるね。わあすごい作りだね、この組み方といい、そして装飾ね。
1: 立派な門の先は国の文化財にも指定されている本堂があります。
0: なんかすごいよ、石舞台。うわうわ大理石これ。すごいね、サイズ感的には天下一武道会だね。うわうわすごい。
1: 本堂で参拝をしていると金子さん何かを発見したようです。
0: なんだあそこは、未来神、未来神の丘。
1: 未来神の丘、一体何があるのでしょうか。
0: うわなんだここ、うわすごいぞ、これも何大理石みたいな。いやすごいテーブル、わなんかすごいモニュメントがあるよ。うわなんだここは、もう異世界、もう日本じゃないみたい。
1: 未来神の丘は広さ5000平方メートルにも及ぶ白い大理石の庭園。世界を舞台に活躍している彫刻家によって制作されました。
0: いやすごいよ、なんかすごいアートだね。あそこもなんか人がね、なんだろう、お願いしますって言ってるんですかね。これどっから上がったらいいのかね。あそこがあれ、こっちから上がれんのかな。あどうも金子です。どちらからいらっしゃったんですか。
5: 広島。
0: 今注目されてるんですか、この未来神の丘。
5: 多分されてると思う。
0: なんかいい映え写真撮れました。
5: 撮れました。
6: あっち行ったら
0: 撮れます。あっち行くといいですか。あ上、あじゃあ行こうかな。これどっちから行くといいですか。こっちから上がれるんですか。あありがとうございます。おーおーおー、なんだあれは。このまま宇宙に飛び立たないよねこれ。うわすごいすごい。うわーおー、うわいやナイス、うわいい眺め、ふうやったー、わーい、まえちゃんほら見て海が見渡せるよ。お
1: お。西に沈む太陽に合掌しているイメージでデザインされたモニュメント。ここで撮影する写真が映えると人気のスポットになっています。
0: どうしたどうしたどうしたどうしたどうしたどうしたどこ行くのどこ行くの。 急にスイッタースイッチ入った。どうしたどうした、もみちゃんスイッチ入ったね。

0: 海進の丘にはカフェもあります。
1: こちらはおすすめはどんなものがあるんですか？
2: 一番人気はこちら の、 真っ赤なオレンジジュースで、ブラッドオレンジジュース。
1: ブラッドオレンジジュース、はい、じゃあそれいただきましょうか。
0: イタリア、シチリア生まれのブラッドオレンジジュースを注文。
1: じゃあいただきます。うん、あー、おいしい。あ、やっぱ濃いね。濃い濃いな、うん。レモンでもビタミン C 取ってね、このブラッドオレンジのビタミン C 取って、これは綺麗になっちゃうね。ねえ、おじさんだけどね、呆れてるね、マメちゃん。あ、もう終わっちゃうね、広島の旅も。4日間あっという間だったね、マメちゃん。ねえ、まあ最初厳島神社からね、本当に何だろう、心がこうときめく素晴らしい経験させてもらったね。まあスガキがもう忘れられない、最高に美味しかったしね。では次の日は、まあ、大和ミュージアムだよね。やっぱインパクト大だったね。やっぱその広島県人のパワーっていうのをね、見せてもらったよね。でもその裏にはやっぱりね、町の人の人柄だと思った。優しさ、あの呉でどこ行こうかなって、皆さん親切にね、いいお店を教えてくださったよ。冷麺臨時休業だったな。でもなんか本当皆さんがね、町を大切に愛して、人とのつながりっていうのを、ね、大切にしてるっての分かったから、そこには美味しいものが広がってたね。もなかアイスにしても、あのケーキ屋さんのうさぎの卵にしても美味しかったしね。なんか本当今回の旅で思ったのは、やっぱり地元を愛する気持ち、やっぱそこが強い人の方が長く続ける商売できんじゃないかっていうヒントになったよね。
0: キャンピングカーでチルリ旅、広島県を制覇し、次は愛媛県を目指します。
1: まあ、次回はね、つるの剛士さんが愛媛県四国に行くということで、じゃあちょっとね、私からのメッセージを送りましょう。これで送ったらどう思うかな。ねえ、大和ミュージアムで私が頑張って取ったこのね、航海士の称号、なんて書こうかな。じゃあつるのさんへ、つかれさまです。広島、できましたね、こちらの手紙を。はい、じゃあ豆ちゃんにね、これを運んでもらいましょう。はい、じゃあ豆ちゃん、これをね、つるの君にお願いしますね。はい、お願いします。
0: 次回のキャンピングカーでチルリ旅は、いよいよ愛媛県へ。旅人はつるの剛士さんです。お楽しみに。